0: Io sorridendole è partito per conquistar l'Atlantico infinito. Sera, sei in cielo, il dottore è il bimbo.
1: Една коска од кокошка или ме после тоа јаде. Е, се слуши, 1 април. Не можеме со. Кој за привилегија биде.
2: La prossima canzone riguarda ancora una storia di aviazione. Si tratta della trasvolata.
3: 35% der Bevölkerung ausmachen. Ende des Jahrhunderts bis Anfang dieses Jahrhunderts waren doch dann doch.
4: Slovo mapy.
5: Lúbe, tisícka je ťažko deliteľ na tro.
4: Žiadne delenie. Nakúpime za to žreb. Tretina postúpi do žrebovacieho bubna.
5: Ale to tiež je deliteľné.
4: A na ďalší ešte môžu byť finančné výhry.
5: Ty myslíš, že by nás mohli...
4: No jasné. A niekto z nás by potom išiel točiť koleso a vyhrá, vyhrá možno aj 2 milióny. Milión dáme na viazaný sklad a z ďalšieho môžeme hradiť výrobu sobotníku.
5: Za tú sumu, za tú miliónovú sumu my vyrobíme...

0: 30. a 31. mája Švajčiarsko. Návšteva sa uskutoční na pozvanie švajčiarskej bankovej spoločnosti s cieľom priblížiť predstaviteľom tamojších bankových a finančných kruhov.
1: Seit Jahren überteuerte Herzschrittmacher und Herzklappen eingekauft. Der Differenzbetrag sei von den Herstellern auf Schweizer Nummernkonten